0: Айырмас деген достумез. Бу катнаш хадиси кайсы машиненин асасы маселеден үстүгө алууда деп изипсиз. Мау маяктан чыккан машине, мау яндыки көчөдөн чыгып оңго келдиган машине экен го бу. Бу асасы шу удул манга машинага жол бермесликнин себебинен болгон катнаш вакыйасы экен. Эмне кагыны катнашчылар нак майданга берип, нак майданды күзөтүш, анан башка сыпат топлаш аркылуу сизге өкүм чыгарып турду. Мәсулиятын бекітіп бірді. Мау асасықы әмді ма Nissan машинның ке, ма өрімчі бейді ол Nissan машинның қаталық ке, әмді мәмін да қарысам. Қағын не шу қатна сақтысы сізге мәсулиятын арып бірді. Абдырахман сом кичи, Абдырахман көмінің авазық жүр оке аңлайлы. Болды, вәлі.
1: Riyasetçiler, yaşıma yaşlıdınlar mı?
0: Yaşıma.
1: Mavi yol yasak sebebiyle ma ciddiydi ki yollar, maşlar bak köp. Şopu da sanın başlığını tatlatmak için tavsiye yakınım. Yani bir gün riyasetçi maminin bir maşinem vardı.
0: He.
1: 2010-11. Ayının sida gaz suyunun 13 yıl vakti var. Otomatik kod. Maşinden kurulgan, sokulgan maşine emez, bak takizi meşruğu ala akrem. Şunyan boş yerlerini yeniden koyduğum bir hafta buldu.
0: Tursuncan ustam anlamadım siz. Tursuncan ustam bazı da radyo anlaydı ya bazı da alıraşıp kütüp kası anlayamaya kalıdı. Veli siz hapınmaymış o hazır mağın depegen abdumobul uçurlarını aplikosu yazmış kılıp bir yolla bakam siz mi? Evet bakay Tursuncan ustamga. Eğer Tursuncan ustam radyo